איך בא לי לשלוח הודעה בעצם מה נראה לי וקודם תתנצלי זו מלחמה נשבע לי מלנסות לבנות לשנינו אין מה לעשות זה רק לשבת לחכות שתזרקי את החכות שלך עליי יש לי ותק מכיר את הפריטות שלך עליי ואיזה סרט זה הסרט המכות איתכנו די זה לא יכול להיות שאין טיפה געגועים אליי זה בדוק שלא אכפת אבל עוברים עליי דברים מפה ועד אלת חרם הרבה זמן לא קידשתי לך את השבת

0: היה פעם איש, קראו לו ניסים. הוא תמיד הלך לישון עם קצפת בכיסים.
1: קצפת בכיסים?
0: כן.

0: טוב שבאת. מה נשמע שם על ההר?
1: כך לא רע, רק רינה היא קצת מבולבלת. כל היום היא מדברת על מסע אל המדבר.
2: המדבר נגמר מזמן.
1: אנו מילא, מילא.
2: מה נשמע? ספרי לי, רינה.

0: RCJ.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.